Hey! Hey! Li Parapara FM. Muparo. Narobiwa na tengwe. Ka Parapara FM.

0: Makazi.
1: Chindukai.
0: Ahi. Hapa chifinga chotu chidapano, ti? Lule na chifinga chini o wanawusi bizi kanusa kushumiwa.
1: Inu zao debu demu ufanera nishito shuma na nani chindukai. Hey, nondo zidiba zoro uchifu shumo mbongu ambiyo.
0: Ah, chibu nishinga chimbira. Ahi. Nena wanepe tunti.
1: Ndi hone unizo bazi chitoto chimbira esa zezo. Nga
0: chaise makazi. Chino kapa tombuza makazi.
1: Eh.
0: Uyu, demu chini wa mimi.
1: Ah, uko jinsi wa zitiles hapa nuni. Ni adozo ruko ita mingi. Kuto dure rumu imwe na imwe hapa nuni ti. Ipeze ina zitiles.
0: Makazi. Hai, hai. Ndiya warora chando za ukumi. Ndiya warora chando za ukumi.
1: Ni mbanga nisi.
0: Hape vone ti. Hangi ya afili ti. Wasi ya kwa itapunga.
1: Ah,
0: chendukaye.
1: Ye zila ndi zituku. Ni mbanga zila zurengi afili. Auna chitwa pa. Rindera ni hapa upele.
0: Siapa suri apa rumi wana ini macam si mumpu aja jena, utama aku lepona zuzuzne, zato tak kazambiru mumpu na mata.
1: Dekori rindera ni hufer ni wani ini. Planet zine zapa hone apa nuni si? Aiy nuwe.
0: Ah, utama mangu zomkuma, amak zom. Aiy, dia orang macam.
1: Suno ni ambutsa macam dokai. Nada nasara ni, no ida ni muro.
0: Ah, angi ini muro ba. Aiy, aku bana pedulian si.
1: Koraro si.
0: Eh, tu bori huyu huyu. Hoi tembe-tembe. Hobo toko usai sana pezi suku nangga mato. Auna chenda pula ni chumbu zao.
1: Kezo, kezo.
0: Endi auna chenda mubaisera juvichawe. Auna chenda itiche na
1: mkakiranga. Ndizezo, ndizezo zine imina kufandu chilisa zone tendo kaye.
0: Marta itaizo ni nchi.
1: Yamini.
0: Amala watu bababa kusuko vanda vanda na pandanga. Endi vachi kusuko seya pandanga.
1: Enyo zine zani izo, zine kwa masitake. Sini kwa mazuchi da gai tendo kaya.
0: Nili difahani za mwana mabana. Nili difahani makazi. Nili difahani watu wako vanda vanda na panda anga mara.
1: Nia diva inu na inu mwana wakara zinga ni tobori. Nichi da uwe ni tonga ni fimani. Hone inu ni bani kwa seza suza batu ni chikoto dani. Nichi tonga ni swinga matonga suza batu wa uwane.
0: Makazi, ara jitu chikuto panda uu. Iwa utiwa vaisara mara.
1: Kana wadita kuwa wa seza tungo. Watakuwa wawo. Wabasi ya mora ruba kuita suza avo.
0: Mara wata ni kukuna rumi. Wata ni kukuna rumi.
1: Mkubuna
0: rumi. Uzembe zembe ti. Ukuro shita mkore. Uri nende vaisara ndi ite chikwa chitu. Nende valeri iwe.
1: Zino ni adiva.
0: Zino uzembe zembe kuita
1: suza. Zino ni adiva ndi mini na tendo kaye. Inu baba isi minga uri. Hezi bachita suneba kuita. Inu nikota kuwa. Narali chabo raro. Uri chiba kutodo nipona ninga ngomu.

0: Beli.
1: Mchwanga.
0: Ndina mumbu wa famani shakalaba. Ndoma ndi kusuko dolonga mumbu wa uri. Asi kune nangi mudingu wanga richipanga zikamera.
1: Itse kamera wako amba zinafana na hizi zira hapa mdini wanga chere.
0: Good.
1: So nizu ya pala. Abezu na zikamera hapa mdini chere. Na musi wopaka na woto ya ngapi. Uwochi zidozori. Hai, na mdini wanga utireleze.
0: Nduko itela zene zomani. Tiri, hei, apindi ya jesa chifu ingandi siku ya mdini.
1: Hai, lumi liku pfara.
0: Zino, uchi diba na zikamera udibu chikobono uku iti ya mini. Uku iti ya mini.
1: Nori chimwa changu chato imajabu diva kuzibona. Abere neri zula rich kuki dana, ndoro mungu kuki dange, mungu kuki dange. Aridewo ni bunga ite ya minia ya.
0: Nikuto ambalone lone chote. Zino ishakalanga. Ndoro niku humbula uri. Me izi kamera zirafa mudimu waburi ni. Izi ashu majabu udima.
1: Hai, chino. Ndiko wabu zori na murindi watirele zoti. Agase shumo fana nezi kamera.
0: Hai,
1: hizi kamera zoni ndamule la kastu zinchi mburu nazuno ite ya nduni nazuno ite ya nda ndini bandi chizitiba zwa uri hapa la mdini wanga ho ite ya ini ho danye jena hapa langa mdini wanga
0: kamera zitaka zira zemezo azingi mtu mtu watakuwa asi ya nyimele mara kamera zira zira bezi zino hey ati dhibi mani ndo bandi kuhose kuri zingawa hani ya rali nangwane la baba tanga wita wizi naribaba ita ingi mdini wanga
1: ayi basi usi nanani wotembe nini kuto ubato de la baba tanga ndaba founela ndaba fana quotation ya one bako zibona
0: ayi batanga bafa ini quotation asita izu
1: bapanle nini dhone keza bon
0: bili ndiko ambela uri jiamburi jini jino rono duzayana quotation nidokono ubadela bapanga.
2: Kuto donbona no varewa zvino ino uva kona kuti ukona zvithu zvothe zvino tshivenda chiri ukona gumba ndumida na ona utafuna le asivinga tandoka
1: uma ngori hoise batsembo wa musazi muchi mchipinga kuti kuzvita ngirinda mbira ine wato zvibona zvo ukunyaga uchambiwa kana ukunyaga nne ndichivaisara ndaita chimwe chitu ende tingazviite
2: makasi ende kezo hapo zvino ni doba ni shitoba tendo kaye mwana wakaradzi anga
1: ndo chinenda doita chaona kuti musoko mutsedza na muzonorora
2: pedzi kezo ende ni songo bya na doba na limwe doba na ita zvinonge zvino zvinoita kuti ndiani ndiba ini
1: zvino kaka vodombudza kumakadzi uko tangana mini makadzi
2: zvabudi budi ofana ndisa tushera hei chere dapa ndofana ndotomanda ritendo kaye takwani ni velinda
1: ii chedinga pa makadzi mune mune chedinga pa
2: inuwe rimushumo oni rine danu imana one ndiko fana rubara chere dzaba
1: chedinga pa ngapa katafura ndi chere pa makadzi po
2: asi chere dea angandi ya mushumo ino nitendo kaye
1: mara ndia vayana ku 5 clip apa petu
2: hei danu visa madanda anu apa noni ma danu visa madanda anu ka chere dzaba tu
1: ndi chere dea po makadzi
2: kei yanu kei yonu yonu yonu
1: yonu yonu yonu ndirindoto chine chisima. Awa chanya kufala chine chiti. Ndirindoto chikapata chisima makazi.
2: Chenuka. Hone nisi kutoda chere doyo itani. Ngori inwi. Zabu dibudi inwi nima nikutoda chere doyo nwa hawa. Ende nikufana ruburi icho kuno ni hawa. Buku nichi nyatando kai. Nakambiwa niti susuwa buku manaruti. Naruti titi.
1: Makazi. Haro ni ngasiri iche.
2: Anili chungori.
1: Katiri haro ndabu nwandia unga matata.
2: Matata amini chando kaye.
1: Kwa nwandia unga usiwana makazi.
2: Nitiwana inwi. Ai vaningeyo. Nabatsi wana nne makadzi wano ndione.
1: Ndikutambudziwa.
2: Nonovya na umbere mindani dzim.
1: Abone avanzimi marangi ayani ndikutambudziwa ti.
2: Hai.

0: Parapara FM Royal Heritage Family First. Eleni bepali hurwane lide bone saramabindu vanga kona wanda za bindu la. Varanga tikiti nga kati inga bunch. Vanga kona wanda za bindu labo ka bepa heli. Riavane chela. Yesu zidoba buyeza. Kana vako renga na vashumi. Kana chigwada chipio na chipio. Kavari kuwame ka 082-796-0462. 082-796-0462. Nito tangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
1: Ori tanganeza haene habo. Raba disana mapungo, zingane anda funa pupi.
2: Na umafumbusa nga mitambo, hati hina mosiga.
1: So, denshi, zisa keturi uriva murafu kana mfupi, vamu aluo kana mswa, paka zwiriro kana matakaroni, vamu rema kana mchena.
2: Vamu kalaki.
1: Kana indiene kana muranga panda. Karine, auna pambano, riali uwa.
2: SABC,
1: ipembera upeze mwa ya futahe, ya kasho ya bote wa Afrika Chipembe.
3: Aye, Parapara FM, Natobela FM, aye.
4: Hey, kina kwa yela yako kitika buhwa.
3: Mbeke mshumo ya TV, ihasha twi, na mbeke mshumo ya Afrika ya jina leri. Hey, ndiko raro, ndi TV, na Afrika ya jina leri.
4: Otama kairi ya wasalala matapa ama kufika ka iri ya sinyale vushiru. Mukibela mwanawo, wani chachilalo sume sinyale lwedi.
3: Afrika ya jina leri na TV, tolebezi wangatuba hili. Umaine vashu keba, Prof. Mahlaela, wari, riro, tenga tuba hili.
4: Lesikala ahlaelwa kele nanole, lagu ikheta.
3: Matanga nana, wumpowe, na hoyu. Mugwasha, happiness mark.
4: Tobela mshati, ndandu.
5: Fashion tipezi, itibuta ulushaka. Ulushaka, wa tendero bisa miumbulo.